515. Megare gi totatu chimin o are ko John Bishop I runga itana numero kare a toruiva rua toru varu tai varu itu ako ki kau to the numero a te papa John Bishop 0439-238-187. So ringi ato organatu te manoko ki te ngā papa pini pai e o manoko mita ki tauturu mai i te konirau ni a are. Ok, tō tātou ora i te teime e rongo uruma waru minute i pāti i te rongo uruma tai. Tano tika ki te tuatau o te request. Ai, te ia kaori, ka akatangi ako o te imene ki te yang, te yang a mama e toru. Because ko tarau ki o ki te numer, te imene akatangi ato ki imuaton. Ok, ki a koe e mama muiro puni yorangi. E ki te mama I a ake tapunu, a tapuni. E te mama maine, sorry, maine utunui no koto tōtoru teia imene.